0: today, but I had to go to visit you. You'll never know.
1: Lisa tuin vör bilja vensel. Leit at hu et en arliten arbeidsbille fri en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatansgøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Bakverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Leierdagen kan bli en av fjørsmina si atter i marsdagdagene, for i første fer og i 15 år. F-Mart er sjålvandre stjernom, og sier fra Disneyn inn i delmål på 6 eller klant 12. Lorsdag av F-Mart, tutt på Bostradio.
3: Områdsen samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vestjemenn, Altevens og Husavgård kommune.
4: Utrotteren av F-Mart er Stolavur av Måvi.
5: Det har vært her nødt vinter, jo. Settes i samband med gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota Jack 2, telefon 2, 0000. Gulluvaid kan det best.

Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion? Du kast eisni røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn og i hålur, vitja lundanar björknun eða fyrir vi á fjall og skorunum. Vestmann Naturcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. Av skovadal.fo etla ring 24 15 00.

0: Lisa tøin vör bil tja vensel. Leit at hu et en årliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvishad. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Takk sekund. Sløtjert oss da.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme han kjøtter opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vars du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
4: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
5: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norsk til nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. På innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Aðeins þjóð ofer við marstæðarni á FMR. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til stórdis í Sarsbyggjirri mellu Vutjík og Happy. Sundaginn klokkan 15, yfir við lögjinn, herr 8 líðin í Súi tekið móti Appi. Klokkan 16.15, séum við frá Bottsvinnum mellu Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, þá kæði við semur hittast við Djúpmur í Dagsvík. Lursta á FMR, tutt fótbolsradio. Lursta á FMR, tutt fótbolsradio.
1: Omrannsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsundla Gudjeg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene, nytt tilbudspillet heimasynet, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-hans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 100x200 for 1-hans 20.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleier. Eitje, et sintor humanligere.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, kjotor. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Einde tjóðumferð við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjík og Happy. Sundaginn klokkan 15, yfir við lögjön, herr Oddalíin í Súi tekið móti Appi. Klokkan 16.15 séð við frá Bottsvinnun mellu Skala og Núsjö Vestur. Við runda umferði á mannakvöldi klokkan 18.30, ta kói yfir Seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lusta á FM8, tutt fótbolsradio. Lusta á FM8, tutt fótbolsradio.
1: Omrönsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson av Gudtjegg, Ronavga kommuno, Erik Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Kugar.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene, nytt tilbudspillet heimasynet, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sinter hundalier.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørstad en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Lærdagen kan bli en av fjørsmennene si atter i marsjedalene for første fer og i 15 år. F-Mart er sjølvandre stjernen og sier fra Disney inn i del mot besøkse det klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Båtsradio.
2: Områdens en samstarve. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vestjemenn, Altevens og Husanger kommune.
3: Utrotteren av F-Mart er stolaver av Movi.
4: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
5: Skulle hørene kjøftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi drar til at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker, 12.2, gulle veit.

0: tíðin til stónan.
1: Ja, og við kunnu alls ekki raksun og sjósin skipin og tíð að annað skipin og tíð bara selt halva tú og bara haft eina manning, það mátti vera landi að elta hann.
2: Mér haldi svo...
1: Það engin olja, svo ég forstandi það slis.
2: Það hjálpar slis að síja það, men altså, og þú og pappi, það lokali bjargingafélagin, að það skil taka sig af bjarging, mjög hann þessi skipin lítið að varera í, altså, Alltså jag saknar en politisk utmaning som väl vill den där som man säger hur det heter pura roll och så det inte för inte på kompromiss vi tittarna och så jag för att och ha skip som är tagt som kan få ut och göra den nya arbete som schalt det blir vanliga göra och tack och med just vi till dem så en layout hade vi också en am som och ha en rikt för skip som är ägnat till så hade ända väl ett som du ser vi göra
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vet du at safaritransport serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Visste du at Vensel har plateverstedet? Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstäget teger sig av tryckigarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Nu, skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
6: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og velger å takke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for deg for en samlig en prøys.
7: Vær du kveld? Det gjør jeg.
6: Colorama saltingere, tvørere og å holde seg i haven.
8: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.

0: Hei, nytt kjødde offer, vi marsjer deg ned av FM8. Vi begynner frysjekvølde, klokken 18.30 til Stordys i Sarsbygjere, mellom Vutsjik og HP. Sondag klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så uttrykker mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Båtsvinnen, mellom Skala og Norsk Vestøl. Vi runder omferd i av, mandag kvølde klokken 18.30, fra KJ og Bestreimer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarve, Ester kommune, Skjøsselen av Gøtjegg, Romavga kommune, Eirtransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.krullavensel.fo.
1: Skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyrtet fra samlige en prøys.
2: Vars du kved? Det er Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærmere Europa og heve tariffer innan 12 timer?

0: Böyle taksuik. Loşta a FM ait. Tut babası atıyor. Loşta a FM ait. Tut babası atıyor.
1: Umran sen samstar ve este kumunu. Skelsen lab götcek. Rumavga kumunu. Air transport. Kışan gıyotunum. Yadefka. Ve kulluklugar.
2: Yeah. Kullevait.
1: Yeah. Kullevait.
3: Uitrotteren a FM ait. Estu lover el movi.
4: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
5: Lisa tog en vørbilt av Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Velkommen av vidtjokken av Slattansgøtet. Vi är klara att jobba där. Vänster.

0: Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. 12.32. Gulle veit.

0: Hei, nýtt sjóðu ofer, við marsjaði hérna á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri, mellu Vutjík og Happy. Sundaginn klokkan 15, yfir við lögjinn, herr Otta Líin í Súi, tekið móti Appi. Klokkan 16.15, séð við frá Bottsvinnum, mellu Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi, klokkan 18.30, ta kói upp seymur hittast við Djúpmúri í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsselen av Gødjegg, Romaga kommuno, Erik Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Visste du at Vensel har plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lakkversteiet teker seg av Tritikarskavun, Steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavensel.fo etter telefon 35 45 3.

Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.